တော်ရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

အစင်ကဘူတနမတိုမီကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာလှုပ်ရှားသူရူနာခန်တို့နဲ့စုကိုပူတွဲရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥပိုကြီးက1988ခုနှစ်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကြီးမားလာတဲ့ဒီမိုကရေစီဆန္ဒပြပွဲတွေမှာပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ပိုင်းနှစ်ကြိမ်တန်တဲ့ထောင်နဲ့ချမှတ်ခံခဲ့ရပြီးစုပေါင်း9နှစ်ထိမ့်သိမ်းခံခဲ့ရပါတယ်။2000ခုနှစ်မှာဒီလူခွေဖွဲ့တည်ထောင်မှာကူညီခဲ့ပါတယ်။ထိန်းသိမ်းခံရတဲ့ဒီမိုကရေစီကောင်းဆောင်တော်အောင်ဆန်းစုကြည်ပါဝင်နိုင်ငံရေးကျင်းသားအလုံးလှုပ်ပေးဖို့ဥပိုကြီးကတောင်းဆိုလာခဲ့ပါတယ်။စုပေးတဲ့အဲ့ဒီဘက်ကသူ့ဘဝတလျှောက်လုံးလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာတွေကိုအမှန်တရားတာဝန်ခံမှုနဲ့တရားမျှတမှုတွေကိုစွတ်စွတ်မြဲမြဲကန့်ဆတ်မှုဖြစ်အသိမှတ်ပြုပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဥပိုကြီးကမြန်မာနိုင်ငံလူခွင့်ပတ်တပ်ကို20ကြော်ကြာစုံစမ်းစစ်ဆေးနေခဲ့ပါတယ်။2021ခုနှစ်မှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့ကမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့နေကူမှုတွေရောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူရေအတွက်ကိုလည်းအစိုးရကတင်ပြနေခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျ။အမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့တလကျော်တွင်ပထမဆုံးချင်းအပြန်အလှန်တိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ပြီးတဲ့နောက်တင်းမာမှုတွေမြင့်တက်လာနေပြီးတိုက်ပွဲတွေပုံမှုပြင်းထန်လာနိုင်တဲ့ဆိုတဲ့ဆိုရမှုတွေလည်းတိုးပွားလာနေပါတယ်။ကျော်ရနိုင်ငံရှိအမေရိကန်စခန်းတွေကိုအီရန်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေပေါ်တုတ်ပြန်မှုတစ်ခုရှိလိမ့်မယ်လို့သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကတယ်လီဖုန်းအင်တာဗျူးတစ်ခုမှာပြောကြားခဲ့တယ်လို့ Fox News ကတင်းတင်းလာလေးမှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်အထိနာအောင်လုပ်မယ်လို့သူကကတိပြုခဲ့ပါတယ်။ချိန်ထဲမှာပဲအီရန်တွေကတွစ်ဆုံခြင်းတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပေမဲ့သူတို့နဲ့တဘောတူညီချက်တစ်ခုရနိုင်မလားဆိုတာမသေချာဘူးလို့သူကပြောပါတယ်။အီရန်မီဒီယာတွေကအစ္စလာမစ်တော်လှန်ရေးစောင့်တပ်ဖွဲ့ IRGC ပြောကြားချက်ကိုကိုးကားဖော်ပြခဲ့ပြီးမတမာတဲ့အကြီးစားရေနံတင်သင်းမောဟာဟောမှုစီလက်ချရှိရေလက်မိုင်းတွေထိမှန်ခဲ့တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အမေရိကန်ဗဟိုစစ်ဌာနချုပ်က IRGC ရဲ့ပြောဆိုချက်တွေကိုညှင်းဆွခဲ့ပြီးဘယ်သင်းမောမှမိုင်းမထီခဲ့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။အမေရိကန်ဗန်နာရေးဝန်ကြီးစကော့တ်ဘင်ဆန်က North Carolina ပြည်နယ် Asheville မှာကျင်းပနေတဲ့ G20ပနိုင်စီမှာအီရန်ဘောစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကြောင့်တင်းတောက်တွေကိုပြောခဲ့ပါတယ်။သူကဒါတွေကိုအရန်လေးနဲ့ထားနေကြတယ်။အီရန်နိုင်ငံရဲ့ကောင်းဆောင်တွေကပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်အတွင်းပြောခဲ့တာတွေကိုပြန်ကြည့်ရင်သူတို့ကစီးပွားချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတုန်လှုပ်နေကြတယ်လို့ပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟန်နစ်ကဝေါ်ချပန်ကတရင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဟာကမ္ဘာစီးပွားရေးဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲတွေကျင်းပဖို့တဲ့နိုင်ငံ20ဖွဲ့ G20 တွေဖွဲ့ဝင်ဗန္ဒာရေးအစည်းအဝေးကိုလက်ခံကျင်းပနေပါတယ်။ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစီးပွားရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့အန်ဒီတွေနဲ့အဲဒီအန်ဒီတွေကိုဘယ်လိုတုံ့ပြန်ရမလဲစတာတွေကဆွေးနွေးပွဲအစပိုင်းအစီအစဉ်ထိတ်ဆုံးမှရှိခဲ့ပါတယ်။ North Carolina ပြည်နယ် Asheville မြို့မှာနေ့စကျင်းပတဲ့ထိပ်သီးစည်းဝေးတွင်အမေရိကန်ဗန္ဒာရေးဝန်ကြီး Scott Bessent ကစီးပွားရေးတိုးတက်မှုကိုအဓိကထားဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာဘေဆန်ကဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကတော့စီးပွားတိုးတက်မှုဆိုတဲ့သတင်းစကားကိုထပ်လောင်းပြောကြားဖို့ပါ။ကမ္ဘာကြီးကအကျွေးနဲ့ပြင်းနေနေပါလေ။ကမ္ဘာငွေကြေးကျပ်တွေ GFC နဲ့ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါလွန်မတီးအခြေအနေကထပ်ပေါက်ရှာနေမဲ့တခုသေးသောနည်းလမ်းကတော့စီးပွားတိုးတက်အောင်လှုပ်ဆောင်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ခေါင်းဆောင်မြတ်ပြကဒါကိုလက်ခံကြလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ကြောင်းသူကဖြည့်ဆွက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီစီးပွားရဲ့နောက်ကမှအီရန်အမေရိကန်ပြည်ပကကလွှမ်းမိုးနေပါတယ်။ဆိုင်စင်းလို့မြင့်တက်လာတာနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုကကမ္ဘာစီးပွားရေးကိုထိခိုက်စေနိုင်တဲ့ဆိုတဲ့ဆိုရမှုတွေနဲ့အဲဒီရန်ရဲကိုကန့်တဲ့ဖြစ်ရှင်နိလန်တွေကိုတက်ရောက်သူတွေကဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။အရေးကြီးတွန့်ထွက်တည်ရန်ဇာတာအရေးမြစ်တွေပြန်ပြူရေးခွင့်ဆက်တွေရရှိရေးလုံဆောင်မှုလွှတ်ကြောင်းကိုသူတို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ယုံကြည်ရပါတယ်။ G7 ဗန်နိုင်ဝန်ကြီးနဲ့ဘူပန်ဥက္ကဋ္ဌတွေလည်းဆွေးနွေးနေကြပါတယ်။သူတို့ရဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေထဲမှာအီရန်ပေါ်အမေရိကန်ရဲ့စီးပွားရေးတန်ခါပေးစုမှုအသစ်တွေနဲ့အစ်မင်းညာရီတု AI model တွေကြောင့်ကမ္ဘာဗန်နိုင်းစနစ်ပေါ်ကျောက်နိုင်တဲ့အန်ဒီရီပါဝင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဂျပန်ရဲ့အတိုးနှုန်းရဲ့စံနှုန်းဖြစ်တဲ့အစိုးရငွေချေးစာချုပ်ရဲ့ရည်ရှိအတိုးနှုန်းဟာနှစ်ပေါင်း30နီးပါးအတွင်းအမြင့်ဆုံးကိုရောက်ရှိနေပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့ဗန်နိုင်းအခြေအနေပေါ်ဆွေးမှုတွေကြောင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေကငွေချေးစာချုပ်တွေကိုရောင်းချနေကြပါတယ်။စနစ်တက်တန်းငွေချေးစာချုပ်ရဲ့အတိုးနှုန်းဟာအင်္ဂါနေ့မှာ3.3ညရာခိုင်နှုန်းကိုရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာ1996ခုနှစ်အောက်တိုဘာလနောက်ပိုင်းမမြင်ဘူးတဲ့အဆင့်ဖြစ်တယ်လို့ငွေကြေးကြိုးဆောင်ကုမ္ပဏီ Japan Bond Trading ကပြောပါတယ်။ဂျပန်ဘူပန်ကအတိုးနှုန်းတွေကိုစောစီးစွာတိုးမြင့်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ခန့်မှန်းချက်တွေနဲ့အမေရိကန်ဗန်နိုင်းဝန်ကြီးဌာနရဲ့အတိုးနှုန်းတွေမြင့်တက်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ခန့်မှန်းချက်တွေပုံများလာတာကအဲ့ဒီငွေချေးစာချုပ်တွေကိုထောက်ရောက်မှုဖိအားဖြစ်လာစေခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဇူလိုင်လတုန်းကလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့
ငလင်းကြီးတန်ခံခဲ့ရတဲ့ကူမမိုတိုခရိုင်ဟီကာဝါမြို့မှာနိုင်ငံခြားသားနေထိုင်သူတွေတဲ့အခမဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုတွေကိုတနင်္ဂနွေကပြုလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုနားဆင်ပါငလင်းလုခတ်ချင်းတွင်အဲ့ဒီမြို့မှာဂျပန်ရဲ့ငလင်းတိုင်းတာတဲ့စကီယာအမြင့်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်တဲ့ပင်ရအဆင့်9ရှိရပါတယ်ကူမမိုတိုခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့နဲ့ခရိုင်ရဲ့နိုင်ငံတကာကုလူဆက်ဆံရေးတင်းတို့ကပထမဆုံးကျင်းဖြစ်အဲ့ဒီဆွေးနွေးမှုတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဟီကာဝါမြို့အုပ်ချုပ်ရေးမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီဆွေးနွေးမှုတွေကိုအဲ့ဒီမြို့နဲ့အိနီချင်းရတ်ဆုရှိရိုမြို့တွေမှာနေထိုင်တဲ့နိုင်ငံခြားသား19လောက်ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီထက်မှဗီယက်နမ်၊ဖိလစ်ပိုင်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေပါဝင်ပါတယ်။လောက်သူတွေကသူတို့ရဲ့ပျက်စီးသွားတဲ့နေအိမ်ဒါမှမဟုတ်အဆောင်တွေကအစိုးရထောက်ပံ့မှုတွေရရှိနိုင်ရေးအတွက်ဘေးရန်တွေကြောင့်ပျက်စီးမှုပမာဏကိုအတည်ပြုပေးတဲ့ထောက်ခံစာရရှိဖို့အကြုံးဝင်မဝင်မေးမြန်းခဲ့ကြပါတယ်။နေထိုင်မှုဘဝတွေကိုပြန်လည်ထူထောင်ရေးမှာအသုံးပြုနိုင်တဲ့တခြားသီးသန့်အကူအညီပေးရစီစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းမေးမြန်းခဲ့ကြပါလေ။သူတို့ရဲ့မေးခွန်းတွေကိုခရင်တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့လိုင်စင်ရအုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းချင်းဆိုင်ရာဥပဒေရေးရာကြွမ်းကျင်သူတွေကပြန်လည်ဖြေချခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒီဆွေးနွေးမှုတွေကိုစီစဉ်သူတူဖြစ်တဲ့ခရင်ရဲ့နိုင်ငံတကာရေးရာဌာနကခီတာရာဆာအိုဒီကနိုင်ငံခြားသားနေထိုင်သူတွေဟာဒီဘေးအန္တရာယ်တန်ခံခဲ့ရတဲ့ဒေသတွင်းလူအဖွဲ့အစည်းရဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်ကြောင်းပြောပြပါလေ။နောက်ထပ်အခမဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုကိုလာမယ့်တနင်္ဂနွေနေ့မှာဥကိမျိုးကဥကိ Education Hall မှာကျင်းပဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ NHK Watch ဘန်ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်လို့ပြပါပြီနာဆင်အပိရသရရှင်အားလုံးနဲ့တော့ကမြတ်ပြည်သူပြည်သားလို့ပေးခင်ကြပါစေကျွန်တော်ချောချောဆိုပါ

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားစီစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပါ
1: ကျမကပွင့်ပါဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ29မှာဘယ်ဟာရွေးရင်ကောင်းမလဲမိတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာကမ္ဘာတစ်လွှားနာမည်ကျော်ကြားလူကြိုက်များတဲ့ဂျပန်ရာမန်ခေါက်ဆွဲအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်
1: ဒီဇလန်ရဲ့အဓိကဇာတ်ကောင်ကဟာရူဆန်ဟောက်စ်မှာနေတဲ့ဗီယက်နမ်ကလာတဲ့အကြောင်းသူတန်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့တော့တအိမ်ထဲမှာနေတဲ့တငယ်ချင်းကိုက်တိုကတမ်ကိုတိုကျိုကနာမည်ကြီးရာမန်ခေါက်ဆွဲဆိုင်ကိုခေါ်သွားပါတယ်။အဲ့ဒီမှာတမ်ကဗီယက်နမ်မှာတုန်းကစေတနာဝင်တဲ့အတူလုပ်ခဲ့ကြတဲ့ဒီတာအထူးပြုကျောင်းသားယူကီကိုသတိရသွားပါတယ်
0: ။သင်ခန်းစာ29အတွက်ဇာတ်လမ်းကိုနားထောင်ပါ။
2: ご注文は?タムさん、何にする?
3: どれが一番美味しいですか?
2: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
3: 味噌ラーメン。
4: 日本のラーメンは美味しいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
3: 私、味噌ラーメンにします。
0: お茶でジャンジェンをじばめ。
1: サイウェネがガイドにタムを見ばれ。
2: ご注文は?
0: バトンさんもれ。
1: ガイドがタムを見ばれ。
2: タムさん、何にする?
0: タムさん、バサムれ。
1: タムがバユやめも知らちゃうを便見ばれ。
3: どれが一番美味しいですか?
0: ベアがやだしそうれ。
1: ガイドが批ばれ。
2: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
0: 味噌ラーメン飲んじまれ。
1: タムが手を添えゆいばれ。
3: 味噌ラーメン。
0: 味噌ラーメン。
1: ユキね、ビエナマ隊とがユキ描いたをダムがあまやとわばれ。
4: 日本のラーメンは美味しいよ。
0: ジャパンラーメン烤水病がやだしで。
4: 僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
0: ちのが味噌ラーメンをてげちゃいて。
1: ユキへ姿類をとりやとわびダムが描いたばれ。
3: 私、味噌ラーメンにします。
0: ちま味噌ラーメンさばめ。
1: 味噌ラーメンじゃんダムがとりや姿類ဖြစ်とわびてねの。
0: ဒီနေ့အတွက်အဓိကအသုံးအနှုန်းက
3: どれが一番美味しいですか?
0: ဘယ်ဟာကအရသာအရှိဆုံးလဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်သုံးခုမကတဲ့အရာဝတ္ထုတွေတဲကနေဘယ်ဟာကိုရွေးရင်ကောင်းမလဲမေးတတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ကဲစကားစုရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်ပါမယ်
5: ။どれ?
0: ဆိုတာဘယ်ဟာကကတ္တဝိဘတ်ဖြစ်ပြီ
5: းどれ?
0: ဆိုတာကဒီဝါကျရဲ့ကတ္တဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြ

0: ပါမယ
1: ်ဒိုရဲ
0: ဆိုတာအများတွေကနေတခုကိုရွေးထုတ်တဲ့အခါတုံးတဲ့အမေးစကားလုံးဖြစ်ပါတယ
1: ်ဘေးဟာကအရသာရှိဆုံးလေဆိုရင်ဒိုရီကအစ်ချိပန်အိုရှိဒက်စ်ကလို့မေးရမှာပေါ့နော
0: ်ဟုတ်ပါတယ
1: ်တရရှင်တို့တစ်ခေါက်ပြန်နားထောင်ပြီးလိုက်ပြောကြည့်ပါဦ
2: းအိုရှိဒက်စ်一番おいしいですどれが一番おいしいですか？
0: အခုတကားဘာရွေးရင်ကောင်းမလဲမင်းနေတဲ့ဥပမာစကားပြောကိုလည်းနားထောင်ပါလက်ဆောင်ပစ္စည်းဆိုင်မှာမုန်းဝယ်မလို့ရွေးနေတာဖြစ်ပါတယ
3: ်どれが一番人気がありますか？
4: これがおすすめです
0: အဓိပ္ပာယ်ကိုကြည့်ပါမယ်
3: ။どれが一番人気がありますか？
1: ベアがルチャイများဆုံးလေ。
2: 人気があります。
0: ဆိုတာလူကြိုက်များပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်。
2: 人気
0: ဆိုတာလူကြိုက်များခြင်းဖြစ်ပြီ
2: းあります。
0: ဆိုတာ
2: ある
0: ရှိတယ်ဆိုတဲ့ကရိယာရဲ့ must ပုံစံဖြစ်ပါတယ်。
4: これがおすすめです。
1: ဒီဟာကိုညွှန်းပြပါတယ်。
2: これ
0: ဆိုတာဒီဟာ
2: おすすめ
0: ဆိုတာညွန့်ကျင်တဲ့အရာလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်
1: ။တရရှင်တို့နားထောင်ပြီးလိုက်ပြောကြည့်ပါဦး
2: ။人気があります。一番人気があります。どれが一番人気がありますか？
0: တခြားပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်ဟာရွေးရင်ကောင်းမလဲမေးကြည့်အောင်။တရရှင်တို့လက်ဆွဲတစ်တာဝယ်ဖို့စတိုးဆိုင်တစ်ဆိုင်ကိုရောက်နေတယ်ဆိုပါစို့။အယောင်စီးကိုဘယ်ဟာကဈေးအပေါ်ဆုံးလဲလို့မေးကြည့်အောင်ဈေးပေါ်တယ်က
2: ယာစီယာစီ
0: ဘာပြောကြည့်ပါခင်ဗျာ
4: どれが一番安いですかどれが一番安いですか
0: အခုတကဂျပန်စားသောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာရောက်နေပြီးမင်းနျူးကိုကြည့်နေတယ်ဆိုပါစို့အတွဲလိုက်ချပေးတဲ့ဟင်းပွဲတွေပုံစံအမျိုးမျိုးရှိတဲ့ထဲကဘယ်ဟာကအတန်ဆုံးလဲလို့မေးကြည့်ပါတန်တယ်က
2: お得なお得な
0: ဆိုရင်နာမဝိသေသနာဖြစ်ပါတယ်နာမဝိသေသနာကိုဝါကျအဆုံးမှာသုံးမယ်ဆိုရင်နာကိုဖြုတ်ပြီး this နဲ့အစထိုးသုံးရပါမယ်ကဲပြောကြည့်ပါဦ
4: းどれが一番お得ですかどれが一番お得ですか？
0: ဒီနေ့အတွက်ပို့စုစကားကဆိုင်ဝန်ထမ်းကပြောလိုက်တဲ့စကားပါအလွတ်မှတ်ထားပါခင်ဗျာ
5: ご注文は？
2: ご注文は？
0: そら、ဘာသုံးဆောင်မလဲဆိုတဲ့သဘောပါအော်ဒါကဘာပါလဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပြီးဆိုင်ဝန်ထမ်းကအမှားအော်ဒါလက်ခံတဲ့အခါသုံးပါတယ
2: ်注文
0: そらအမှားအော်ဒါဖြစ်ပြီးဖောက်တဲ့တွေပေါ်လေးစားတဲ့အနေနဲ့အရှိမကိုထည့်ပြီးမိပါတယ်။ဝဆိုတာကအဓိကအကြောင်းအရာကိုဖော်ပြတဲ့ဝိဘတ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာဘာပါလဲဆိုတဲ့အမေစကားစုကိုတော့ထည့်မမိပဲခြံထားပါတယ်
1: ။ဒီစကားစုကိုပြောထားတဲ့အတန်ထွက်တွေကိုနားထောင်ကြည့်ပါ
6: ။ご注文は？
7: ご注文は？
8: ご注文は？
0: ဒီကနေ့ရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်နားထောင်ပါမယ်။တမ်ကခိုက်တိုကိုဘာရွေးရင်ကောင်းမလဲမင်းနေတဲ့အပိုင်းကိုတီးကြအာယုံစိုက်နားထောင်ပါ။
5: ご注文は？タムさん、何にする？
9: どれが一番おいしいですか？
5: 味噌ラーメンがおすすめだよ。
9: 味噌ラーメン。
10: 日本のラーメンはおいしいよ。僕は味噌ラーメンが好きなんだ。
9: 私、味噌ラーメンにします。
11: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: အခုတခါအစားကြီးတဲ့ guide တို့ရဲ့အစားစာမိတ်ဆက်ကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တော့ဂျပန်ရာမန်ခေါက်ဆွဲပြုတ်အကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ
0: ်တောတာရှင်တို့ရာမန်ဆိုတာသိကြလားခင်ဗျာပြုတ်ထားတဲ့ဂျုံခေါက်ဆွဲသေးသေးမြင့်မြင့်လေးတွေကိုစွပြုတ်ရည်ပူပူတဲ့ထည့်ပြီးအပေါ်ကနေကျဲဦးပြုတ်အသားဟင်းသီးဟင်းရွက်စတာတွေထည့်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရာမန်ခေါက်ဆွဲရဲ့မူရင်းကတော့တရုတ်အစားစာပါဒါကိုဂျပန်ကတမူထူးခြားစွာပြောင်းလဲမှုတွေအမျိုးမျိုးပြုလုပ်လိုက်ပြီးအခုခါမှာတော့ဂျပန်ကိုကိုစားပြုတဲ့စားစရာတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ
1: ။ရာမန်ခေါက်ဆွဲကအရသာမျိုးမျိုးရှိရဲ့နော်
0: ။ဟုတ်ပါတယ်။ဂ ချက်ယိုဝယ်ယိုပင်လယ်စာတွေနဲ့လှုပ်

0: ားတဲ့စွပြုတ်ရေးကိုအခြေခံပြီးမီဆိုအရသာ၊စားအရသာ၊ရှောယူအရသာစသဖြင့်အရသာအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ကိုမစားနိုင်တဲ့အရာတွေရှိရင်တော့ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကိုမေးမြန်းကြည့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဟာလာအစားစားစားသူတွေနဲ့ဓမ္မတည်တဲ့သူတွေ၊တက်တက်လွတ်စားသူတွေအတွက်ရာမန်ခေါက်ဆွဲတွေရတဲ့အဆိုင်တွေလည်းရှိပါတယ
1: ်။အရသာအသစ်တွေကလည်းအမြဲတည်ထွင်နေရနော်
0: ။ဟုတ်ပါတယ်။ရာမန်စပုံမှုတွေဟာတမူထူးခြားတဲ့အရသာတွေကိုတည်ထွင်ကြံစနေကြပါတယ်။ဥပမာဒင်ကဲ cheese ဒါမှမဟုတ် no zain cream တွေကိုတုံးထားတဲ့ ramen ဆိုတာမျိုးပါ။နောက်ပြီးဒေသလိုက်တမူထူးခြားတဲ့ဒေသကိုစားပြု ramen ခေါက်ဆွဲတွေလည်းရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်နိုင်ငံအနှံ့ခီးထွက်ရင် ramen အမျိုးမျိုးရဲ့အရသာတွေကိုနှိုင်းယှဉ်ခံစားကြည့်တာကလည်းဂျပန်မှာခီးထွက်ရခြင်းရဲ့ပျော်စရာတစ်ခုလို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တော်တာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်
1: ။နောက်ပတ်မှာတော့ဓပုံဆီယာမအမီယာကဇန်နီးယားဖြိုပြွေးသွားတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပါမယ်။နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆောင်ကြမယ်နော်။